Senyera di na ya abafu umayenka. Oh. Aboye ho ban. Atwa di ya musinyi na mu dada wase di

0: Yeko Nana Aba Humanoso. Nana, good morning.
1: Good morning, Oamu.
0: Namia Domino Mumpaibo. Yadasi. Sano Penso, Wajibre, Inca, Ulumai, Inca, Sabri, Wojo, and so Yahudo Intino. Intino, and Opera, there was a Sewaji and Suntino, and then a woman, a yen, a tearful, and the Ogram, and Roma.
1: May five days or no much years to get at the Shimai, and there are Dofa, a moti, or my radio, a free, a chichi, any babia, ubia, winner. Ya seda manya nkupu mwuse wa hwe ya nsu wabwa ya mwuba ina enensu ya nsu wama muja ya diya fursani ha ya nsu ya sebi yu sede ya di juma diye emse kwa seda biye di kanye wabusumi imunu last week ni diye bibinti ya ntimi anye audisha ndeno ndeno yibisu ya bibi kaka afa ya mamre ya ya kanyifu ya na gana ya mamre hono na ya di kanye asua bibia fa ehem fo sem ho ne ade no ene no ba bia me pese ye hwe eye se ya obi wu a na nipa na sebe ni kunu ana ne yirawu no onse omotena ase a ye wo ayi bi se ye se ye nchia ne nsem ene ade ye ba be hwe die ntia sa nipa ne ye nchia ne nsem no ye wo mifs bi meti mri bi se obi se say ya now say uko chiani nsema say oye ba na meme titini nsema ni adiche so omu kopeno ana oye be maso ana ma titini nsema nye sana tie ya na nanomno adwe muno omu wodie ntia omu yesa anshise yenu a omu chile se ubiwa nise ebra nipana yatuna sise ye na otri deo say ye ye deo ye nchiani nsema na nsana ya peshe ya nono se ubi huwa nipana asebi se weye bema ena wafri mwane yireno yeye kasa muno yefri nipane sayi ena weye obanswa yefri nisayi suwe so, unse yewo ikasa brofudi ye bema no ye widow ena obani ye widow wa na yonsono yeye kwi ikasa muno die nimiye ninyi nane ye kane bako na mo se mi bisawa ono ye twi kasam no obi a wawu no the partner no ye friend is saying ewo ye ye kasam
0: na na ni aminim ni se ye betu ya ye de ye nyina ye kabi ni ukunafo ukunafo ya na ukunani ho ani kuna aha sansam na na ye tie se oba obe ma ye si mi ko tie kunafo no aha ntino sana yenim no na yese ho adusia ho no ma aha
1: yo emi de pa se o de f babia o de fa e no se ya yese ye ko chea kuna fo ana kuna ni eni ade
0: yeah
1: ye ko yenim no em se ya adusia ntino se bia atie fo nso etie no nso wa adwenkira menim se bia wo life fo frank o de betu dwa na me wo so o ma ogunso afrank e no so be kam
0: ya me la no a ye didi juma no wa wo me whatsapp number bia no me la no ba kuna enye 0162923304 aha me number bia mie ni nyina no wo fresh wa uwo kwese bia na na ujina su yube chimia freme diyeno so na kwese bia upesi ubisa bia no ufra yedo ubeba
1: yo midase miso miko manimno kwa iba ma ebia medidruba bia na miso mafria huma weso na ebia binumso ebe chimia fre weso na matanya bomu nato na sede uche muse ye kasa muno de ye beto ye no se kunafo ani kunani no ye wonsonso ye wo ntiem se na no me ni wudi nkomo ne ba mu ama makobisa
0: okay
1: makobisa
0: wa
1: na de ewo mu ni se obi a ne partner wu no ono ankasa no de oye kunani ayi kunani aha se oye ba na se bi ni kuna free mu a oye kunani ena oyebe manso a oyekunani nanti obi bebi sasa oke na kuna fuo no so ayeka no so eno eni sei ye kasa no akwa animu ni ade the original kasa pa no eye kuna fubo na kuna fubo no eno ena ye no yakoyanim kasa horo no amana baba ye kuna fuo nti se obi ani kuna wu ana se ne yire wu no said me di kan chire mu no de ye correct pa no ne se oye kunani nti kunafo no so ana kunafo bo no so chire se kunafo no eye sa ni pa no so obi wu a ne partner wu a oye rituals bi ye de ne fa amamre ni amanie mu
0: yeah
1: so aha nti sa amamre ni amanie no a ni pa no eye no hei na ye friend ukunafo ana kunafo bo na ye kasahoro no ama na babe ye kunafo but the original yi nankasa no ye se samre ino nipano kunani ino ewo kunafo bo mu na ye kase kunafo bo no soa the rites no any the rituals no
0: nipano
1: ewo mu no ha anti saka sanimi ino no asechire no no ena the correct one no se nipa na ne partner wu no die ono ankasa no nye kunafo ana onye kunafo bo na emomo ye kunani nti ya yate ne ne ye koye ni mu die mse ye ka e be use the right one no na emom die ne partner wu no niema a ofa mu sa mre no rituals ne ade ade no ene ma ye ka se oye kunafo bo no nti se de mi di kaka e no obi se obi wu a ekunu anane yiri wu a yenchia ne nsam because obi bekwa obi chia ne nsam obekwa kotiti ne nsam ne adeade na eno ne nokre ye nananom ni ndie ne omunya nsam no de ekoba ye ne se omuno ehu ne se unse so uware a enye nipa na waware no nko a na waware no ye no ya mamre muno yehu ni se ana yefa ni se uware a abusua mienu na aka abu
0: yeah
1: so aha anti wa ma be ware nipa na ma ware no me mabusua no nso no akọ ware ono nso na busua anti se ekopa se ba ko free ma busua no mienu no empanyimfo ewo mu no na sa brẹ no kosi se ye be ye ye adadia nan betwam na to se tribe bi a wo mre a omoye ansana kunafo bo no
0: awie
1: wa frem aha wa ya de wa frem ebinum de ye afre ebinum de ye busum insia binum kra de no se adadia nan ni dru ne ya ye ye awie a yetimi ma kunani no sa time no wa frem eni ntide nti ena yanchia nipa ninsa yanchia kunani ninsa mno niema ni bia ye nananom ni ye ninsa sabre no kunani no owo yao kese pa mu so o yao kese bro ni bekase she or he is in deep mourning pinti sabre no ye fane se o warre huo kese mu nti yenso no se yenchia me ade ade no se ukochi obi nsam no obehwe na udon sa bon nsam na mo aka bibi na mo asre ne ade ade nti obo hu ni se obi owo areho ana yawo kese mu no eni se ebasa ema oye bibi se the normal person a utimi ye social activities binom me ade a bibi nto sa na utimi ye miko ya nimno wankasa suwe bia uwa sembisa bia utimibisa
0: kuna yono ensemu die yo ensembi bi ebisa uho ya apart from say yesi ya nchia kuna ni ensemu kurano yewo niyema bibi uonu ma yesi kuna fono enye ebini se
1: enono enono die ye niyema enono ye the rites and the rituals
0: enono
1: die me me baso
0: okay
1: yen chia ni nsam no de ye niema no kuna fu bo no mu baako eno no
0: okay amamre ne baako no aha
1: amamre no ni amane no mu baako eno no
0: yeah
1: na Use obeveno na ubi sebi ni partner free maybe or a bema and a year free muna a year sine adeno na obeveno ubi abechiano na wa born in semuna or de asimbia bani adena almost retreatina. And no yena nanum no huni se ebasa nipano uno wan fo bu ama de wono free muno. So a sign of respect, a book is here, Emma, Neono, a free mono, owner or partner, a free mono. So, a period in Nina, oh, Kunafu, Yonum, and a Kunafu Bonumuno. So, a brain in Nano, it was a ode, a book, Emma, or partner, now, or Kono. It's an say, Stella, no, Yena, Nanum, GD Mono, or more, GD B, say, Nipa, ye. Home, spirit.
0: Yeah.
1: Aha. Nipa na o ni no enya apam no unsa aware eya apam.
0: Pa sure.
1: So, ti nipa na o ni na enya apam no kosi se obedi sa kunafo yo ana kunafo bona wi ni de. Stella o ni ne honhom ni mi no no eda so wa apam mu. Nti eni se o di ne ho fe o se bia yenyanya ne kwanwie wo no nyamfa mamre ni amane num na obi asabe wo yire wu na obere na yi na se na wo seda so nipa bafie bechia wo na wo seda so twetwetwetwe na odi nkomo osere ni ade e basa
0: mpeni fo se wani ase mo wdwe
1: aha
0: ani wo aha areho bia kra ni wani ase
1: wani ase kunse e basa yetimi binum kra betime akizu kra se okra no opatna na wawu na ye ode ana se bi kra wuni ni wo ni wo bi ene ade so ntini nyina no ka ho bi na se otna se because wo arefo emu pa me ka se me ko ye bi ewo o de sey kro bi efe o hale na na papa bi na ne yire wo na ye ni ye no asori dem or call charismatic churches in me. To omu ye yan kasanye se na se sorry. No mu ye na sorry dem. No be a sebi ni yire wwa ye a jam for a ba omu be jam no. Na papa yi every 2 minutes be a munani handi a boom no wa ye handi. No kasaso ni a di chese nani si gusu na on tiho no suma we ni a dia di ema sofu no kra eba betiano. Ewo a sorry dem o.
0: Yeah.
1: So, because we said sebi, a kindy dear, obi a oira uno, yes, petition na 1 2 na uhandi a boom na wana, wafana o kasano mbi o okra na wasere kakra, e basa wanfa ni di eni bu ama o partner na okon. Ena dear tosu bi monsono, yena na nomno, ewo jidi bi se. Said me di kaka no ni mi no no ewo very close relationship nti kosi se ye be ya mamre ni amane no a e fa wo ho awie no so no omo ojidie bi se basa se nipa be chiachiawa sasa ye free bi sasa because sebi samai ni nyankoye so wo ho
0: yeah
1: nti sasa di wo wachi nti samanfo be chiachiawo nsam ni ade sa etimi transfer eko obi so ho ho bi wo ho a ebia na oye nunkum ni adeade ne yire na ono awu na obehwe na mu bechia ni se na oye be ma na ma bi mu bechia chia no ni adeade no ye na na no mu ojidie bi se basa saman ni wo ho still a onkoye
0: yeah
1: nti obi wo ha oye kunafo a obetimi aha kwan a ebia okra ofa so bechia ni kunu ana ne yire no saman no betimi de sasa biya di mwachi edi ya hibi yaba nti eno so eye one of the amamre ni amani eno ntia emma nipano yema onchia wabra odisei ni partner afrim ena afi inso no use enye nchia mkwa ati sede okaa yeno uhuwa siye sabre na uudi kuna fubonu muno ye wojide se ni se osiesi ohu under normal ayi so di chee beto ko munum ne mafo aba ina bi down nine num na bracelet e de down sane ade da bi eno nkyre se basa nkyre obi a owa rehom so nti sane ema ni nyina no ye ma onye because sabre no de ni bre ni are home and our kese kese unko pese parties bi no money at the adisa and this at time no de who brisie na wafra
0: pie rough rough pie
1: rough aha ni nyina ka because e basana normally no kra no abusua ni mie no yimpanyimfo a omote wo
0: a ye hwe wo
1: aha omo hwe wo uhia bibia ni se okokokoko ba bi basa basa ne ade nti ni nyina nso e ka ho bi nti na ma wo betna ba bia wonko na wo ho a e wo nipa bi omo hwe wo se unyiye ye ne ma bi no ma under normal circumstances no obeye na de ade bi nso akuna fo ewo bi nso ne se e wo se te se de okan no mpiepie rough rough no wo te wo ho e wo nipa mu so wo time na wo di kuna fo yo no ana wo ye kuna fo se mu no wo te wo ho e free nipa mu se de e be ya e kire obi a se sabre no enye normal bre e ma wo so wo aha nti me pone tofa niema ni bi no no na obi be bi sa say okay period no a nipa no ye kunafo no bi niema ni bi e na yeye niema ni bi ayeye ana e hye e danso ene se sabre no uno ufra tuntum sa ndi e say ayeye yi no kura wi a gustela no kosi se eye abusua bi ana tribe bi a e bi a disafe ana abusumi nsi a ube fret tuntum sa kusi na sa period no mu no so no nema ni bia yeye e ma kusi se ye be wie ne ne se ye dware kunafo no kunafo kunafo yo no bi no ne se ye wo nhaban bi te se sasa nyanya sorry
0: nyanya homa homa no
1: aha ye di dware wo so wo no de ye di gunsu me di dware wo ye won haban binum so a ka ho a omodi ebe dware wo ene ade na afi ye yi ni nyina no omo no adwen ni se ye ye te wo no afri se bi samai ne ho ama wade wo so won se de ebe ya ye wie sa ne ma ni nyina ade a utimi ba wo normal life a wo betimi aba na wo so se bi aware kra ubetimi asan ababe ware bim nti e basa busuani mie no no kabom na afi omayi mpanyimfo a omo no mbeye sa niema no nyanya ye de nyanya ni bi ebe dware wo ba bi wo a omo wo niema foforo wo ho e bia ayi de e de kwabo che a ho no ntuma no
0: ntuma
1: aha ye wo period bi a ye de bi nso srawo oba no wo soro nyina ye de bi srawo ni nyina no ena nanum no eye amamre ni amane a omodi e ti samai na afri wo ho omodi ti mu mi no montem kra kra kra se de be ya ni sosa bia intimi ma medi wachi nti bi ni se omoye ritual bathroom so ritual bathroom e ma kunani no na afi omodi haban se de mekan ye no efra nsu ni ade na afi bra omo ehye no sa abusua na na tribe ne hye no so a na afi wayi tuntum no agu ho wayi tuntum no nti wayi tuntum na ye odi se brisi no free wo ho a na afi samre ne de wo no utimi ehye watare eno no omo ka ne se wo free abrabo ase foforo sa na mpanyimfo ka no na afi omo hye wo nkunan ema unya ni daso se emfa ho se o partner ne kono bibia ensa wo abrabo na o masan akire o se ye de wasan are enter into a new life nti o makha ties na o ni samai no ana o ni sa ni pa no wo ni nyina no o matwa mu nti samre ni de waba aba be de o ho na afi no no e bia utimi ye uti period na wo ye kuna kunafo yo no de abusua bi wo ha wo ye oba ye ma okwan se wo bekwa ko ye uti se wo ye aba so inum ne ade no wo be chiche bi da bi ye se ye ye sa mamre no ene ade awie na afi ne kura kura no mu wi a ye gunsa e bompa ye e de maye nananom nsamanfo ni twie di ampon na afi ye twa aware num omo de nsani bi atwa mu se nipa sumase se se ya okoi de oni we no mu ni twa ka bia bia so no ma da ye nananom so afi na afi o ma sre nananom nsamanfo se omo be ma wo so asomdwie na o ma ma saman no nipa na wa firi mu no o ma ma wo so wa daye bi okọ no na wa ko daye na fa o ma san bompa ye asire nhira ene ban bo ama wo nso a oye kunani no nti we num ne semfu akakra e fa kuna fuyo ana kuna yo no ehu se obi ebe ye kunani a kwan a ofa mu na afi ade titiru nti a ya ye se ye nchia ne nsem no nso ebi no no nim se wo
0: asem bi se bi nso dia nsem dia bisa dia na na mame mfa wi nso emfa obi be bisa se se obi e di kuna na se wani ni yi na
1: obi kuna yo
0: obi di kuna yo na se wani ni yi na otietia mamre so a na na eso wonsunsunso ana
1: eso wonsunsunso kese pa won se de midi kan madi kan aboboso no se yamfa wanfa sa mamre ne ni amani ni nyina ma nipa na wa free mu no saman no esasa edi wa chistel se wo ho enti ye nananom so no se omudi bu e ma nipa na okọ no ne wo no nyina enti se wo no wanfa sa ne ma ni nyina eye amamre ne ni amane na kosi se ye di betwam na nipa na koda asomdwe mu a ensunsanso timi ba so seven prayers ebi no mo ho a saman ni timi be frɛ wo na wo ye kunani no period bi o timi be fa ho so de okọ se wo ho because bi wo a wanfa ni di ama no enti omo omo ho no nananom no ne mpanyimfo no bi timi ye suspicion se okura no e bia wonim ni wo ni ho bi wo de meche enti na watoto wani awe obi asabe wo kuna wo ana wo yira wo obehwe no sori ana yenwie kuna unyanwie kuna yono ni adeade obesuhwe no sori ana onam party ase sori ana wa dressing ni namhani ade no e basa omunso no abusuafo na nipa na wa free mu no omunso timi egun stadium pa yese nipa asumasi a ni kunu ana ne yirawu no wanfa ni dia amao nti wo so wo bibi ye di ope edit ya no e man sunsanso bebre timi ba nipa ne bebre so so won se ye nananom no jidi no ni niema na na omo ye no se wo jidi o se wo nyi ni o be ye adwuma ye adwuma ha nti wo no wanfa kuna yonum anwie sani amani nyina ama ya ntete montem na wo ye de opede a nsunsanso bebre etime ba oso obi o wa obetime ya hawadwen so wo da wo ntime na enom ne niema bebre nti nsunsanso de se wa mfa sa kwan no so a niema bebre nsunsanso bebre etime ba oso
0: enti na that means sa kuna yo period no se iwuramu a ese yesi ho abotre na yetie efom ye na yetie amamre ne amane a ewo ho pa na yedisu ye pa
1: sa pe nti obia sa be ne yire a na ni kuno bewu a oya kan ni die sa wo efia mpanyimfo no beba wo na se abekasa akyerew abekyekyerew re akyerew se free samre kosi samre no manye we manye wei sa dabia nso no ebi wo ho a dabia na na otwe bia nso no ye wo de ye beba be ya ma wo bi wo ho a period ni nso ya ye nwie ade ni nyina akra no ahaban na me bo din no bi wo ho a na dabia no ya ha ye dibi beba be wo ro na se ye dibi be wo ro nsa ho eno mo ne ntuma ya me kai bi wo ho a na otwe bia no ye dibi beba be fa obuso ene ade nti se wo ye wo tintrin se mempene me de me nye ne ade ade wo na wanya ni wo na wo wo na okonti no mfa me ho a nsunsanso bebre etimi ba oso on se ye de ko ahin se mwa de mribi atwa medika kan se ohene ekwa kusaya ye du si akonya so fa mamre ni amani enum nyina wie na ukusaya akire oman hene a ote ho a usai kire no se wo ba besum no awiamu nsuomu dasuomu anajo mribia obefre obeba abesum no usaya usai yare ena mesan kaka on se enun ti no so ohene ni wua san sai no ye san ku sai o ebro da ya de da no na ebre abeso a ye de ni be ko ba mu no anajo be 2 o'clock ho no ahemfo ni nyina no ye san ku sai biem et de chire no na san sai no e ye nsai a ye reverse
0: dia o kan ye no
1: aha ye reverse no e san se ye ye jidie mu no o saman ni ye honhom ena woso no ye honhom enti se wa kire ni se obesom no we wo onkwanda nyina ebra ono na fri atiasefo asase so no eye ne honhom no na fri ha se wo ho de meche no honhom no de wo ho na fri ni mu enti se wa ansan ankusai an kire ni se ba bi a okọ ni de enye wo ne no na ekọ enti ho de nya de a obesom na eno sunsun society mi ba oso nti ye nananom nim die mu no e ba sa ye sai ku sai e wo nsem fofra ye sai ka e biem e kire nipa na ohene na wa wu a wo ko no na sa abre no de wate wo ho first nsoye no wa yi wo ho afrim se nya sama do ho no wo ko no de nya de a wo ba ho na wa besom no to ofre wa no pa na ewia ne ade a obe ba biem na emom ye wo nsem fofra ye sai ka e wo nti e ti se obi a wo ne wo yire atena abobra na ono afrim a wo ko no nso no sa pepepe ne ti e wo se indirectly no e no so ye nsaye se wo apam na maye wo sa ware ye apam
0: yeah.
1: Nti wo se mpanimfo ye amamre ne amane e di twa apam no
0: yeah.
1: Se de e be ye ahonhom no e be kwa akoda asubiem na wo so wade wo ho nti se wo amfa sa mamre ni amane ni nyina mu abebre na asabe ni kunu wu ye yeso ni afi be dai on ba no so wu ana be ma no so wu no ni nyina ye sa niema wi e ka ho bi so
0: ezan sa amane na amamre no edo so pa ye ntimi bi kura kosa bi kura ho no ma ntimi misa no afidie so papa ezan se niema ne bi wo no wa amamre bi no ma moye ne bi wo ha emu do pa ya emu dopa me hunu bia me ni me bisabisa bi hu nsamu a kunani bia chese nana emu do ya yesi binu
1: kra ne mana ya amamre ni amane ni de hu se ye ye krom gana no tribe bia ni se de omo ye omo de
0: ya
1: ha tribe bia ni se de omo ye omo de we ya me bobo so ide eye
0: normal one
1: the normal one the normal one so me twin adua ba so say bibi wo ho ba sa be ma na na oba ni ye ma oni ade bet say kunani na nkasa no bre no kwan a ye de ni form no ni ade ne de e ye niema bebre
0: yeah
1: niema bebre ah we no mo de the literal ones no ni ade e niema bebre so enti no kunti na sebe oye nananom nim die mu no se obi yire ana obi kunu wu a eni se oye obi hevu as a normal person e wo aha e wo se ye hu se wo are hu kese pa mu obi aba wanim a because omo ba be ma o condolence ye be console so
0: yeah.
1: Ye be she wo kran anti ho ne nye afi na ye ba obi ba no na o no how the nsabe bon so na o se da so twetwetwetwe ni abiade e ba so a enye bu e ma busua na o mo so ahwere o mo de hye no enye bu ma nipa na o no so afri mu no na wan kasa kra no so no
0: enye bu ma
1: bia e bu wo fi
0: aha
1: nti ni nyina na ye ntotwe bia o mo de to o se de ye di samain ni na o so wadi wo ni
0: yeah.
1: Na period ni trauma wati mi ade wo asuwe mu na so wati mi abo abrabo foforo so
0: enti na weye asudi kesia pa ema yimianama omafa sanse muno ebetu omu nyina sanse omu sabri nu muno omu nyama bibra omu fem pa nchino ninyina no eye adia eduru honu ma ese yade mpa abo eta omu achie na
1: enusu hiya pa asudi kesia
0: ya
1: so about a drew where I say a dempire bought tie or much because Sam Renons only will be a yapam, some monk one and in our Reno, a yamunk one and in a Nasa Bacono or no free moa. Obi or a pamano das war once a own fasa a mamreni a mani numunon say or honor dear or no, no, some mining himself or Stella or das only wapam. So ntio wanzo one wo apam ne die one wo be wo apam se wan ti wo amfa sa ne manuma one wo be wo apam ena bebre no ya na ne ye de kristo sumu ne ade ade no nti ye mfa sa ne mani serious eno no so no man su sanso bebre e ba nipa bebre so emfa ho se wo ye kristo ni no se wan fa sa ne manum ama die mpanyimfo e wo fie abusua ne mie no no o mama mre ne o mama ne no oma nye ni adia bebre o a emfa ho se wo ye sofo kura na nsunsan so bebre ebetimi aba ho so
0: yo ebusiafo amutie ye abono nkra pounds ma edu ye na na jase ye bechim jase na na debra ana no pay ye ne no twetwen komo ene amamra ye kunadie kunafo kunayo eho edisua ena anope yena na echeche na yela no dem se na medi kan kan ye no wo nsembise bia ewo nia na na ebobo suya isua de se na na edika aka no obetimi afre me number no 0162923304 ofra na na wo suye kusa bia pese obise bia no obetimi edia ba de aye ke ho efa kunayo ene kunadie ho nkomo a anope na na yebo aye na yesua ho abakosemu na na kosuma mi
1: yo nti se me bubon sem ni bi tofa ye akanfo no ye gidi ene se ewo eye ade bi a enye nipa na wie ye eno no okra no na afri ho ayi sa onam weemu so okra no na afri ho nam weemu na eno nche se okra na wie na dwuma na eno nti no omo wo gidi se okra akra mie no na makwa apam nti wansa akra mie no akwa apam no se baako de afri mu a hun se ye ye nana no no bi wu a ye se otukwan nipa ne otukwan nti wansa otukwan ne de ye wo gidi se kra no da so wo ho nti e ba sa na sa amamre ni amamie na ye ye ni nyina no ye ye no se de ebe ya ebe ma apam na amumie no mo ye ye no ye
0: di aba
1: wi ye aha o mbetwam na o mo fa sa kwan no so e ma se be okra na abeye saman no na baako ye krate asefo na baako abeye okra saman nti ye ye ama okra na ono abeye saman no anya ne ho nti ase ye
0: na na em se obi e ba ya homan so na mame emfa ne nto ho na ye nti e kosa opese odeba good morning
2: ah okay. Good morning grandma
0: ba chwe ni
2: am ba chwe usmond
0: no ke ye nti we
2: Yo, gamu me dasi. Afensi su ye dana nan su su wasi. Na me sa afa kwenye wisu achi ya etifu nina, stuga tumai nina. Na na na sama waka nuna. Semu titi ino. Aha. Mi chile mwagibu enuhu kakla.
0: Ok.
2: Onse bibiano, kwe ni musedi udi nkaka eno. Na, insisa ye yede, epe mu. And some titino and some penny for Ancasaka say, would you any mean you share to a moa? Bacobo. Aha. So ye be Viana, Essenka, we Nansan Wabatua, Baconosono, Namabi, Timmy, we pay him. Nintin of Cassas answer teaching no, and also kebibi to the stand say, Ebia, Berma now ba, now be so who can he a free moon. Na ubia ufuso wokuru dwe ni mwa ono su ni kunu anao ni jire na respect wose ni pano hon ibu ni niema kwenye njine bi wose ni pano hon na oba nuo timi betiti unse mwa ayese wenye ni dasu bise wia wokono wensusu ubesha anai inti ebasa aware huudi yenu inuye peye Usu, nansu su wasa enye nita suo wasa awrehuwa ne mu umuni se ese yeye uye ha wye nsusu ebeshe hono tinse titine misu mi huni se enosu kauntu bibi because ekobasa ana oni pakrono unye titu mse mwe wiku timite ni namba kwa mu ubi secret o ben o mono se onfama una onfreno Timishon crying, say, may be a bibi sano, may worry, and I say, may ye see, oh, and as I dear no so swa, a banner, a reward ye, and ye easy, say, nipa, and titimo, eh, ya. So, it is a so Timishon, sir, love, na, nan, and you tihona, san titimono, a banner. As a so concentrated war, and no, if ye and son a bibi for. Sedi o cheche na amani muno ansana eno aba inti insatiti eno eno suso kahu eno suso ekahu ena jari eno suso kaka mekafe jari eno eni se nipa usua unse mfifre ni so ni bibi sani timi kahu afi nisionu maweni mkra beye bibi bibi basa unse nipa suso bibri kasa afi e ba beto wo wani ma ye fuban wa ye basa bi e na bi a wudi e yi na ne ho aye tantan tan ni de kika ho no nti no basa no mtimi sa ma wuko jare a usa luku fresh kakra e ma e no susu e ni di e ba wo ho aha nti be su de ho de na e fifre ni sabi enisio kura bebi kura wani mu nyina ye fita ni de keka ho
0: anti o pa che se
2: ma won so
0: e jar
2: pe dia no unya health so ha aha no so so e mwa o ma woni pe dia no unya good health nti ye ma wo usun na se bia wo jare be 3 times a day na no so so e boa wo health ama won so so timi o honam timi sa sisi o ho so ai ene basa so e sadu ko se de ma ujiji obi odi arewo no se we mia we ni ama na ni dia obi wie no na wasanya ya rofofo na wotoa na nanum e won si edo nti e mamre na ye de ye no e boa ni pedua no e na e sa boa ni pa no ma ni concentrate e wo dia e si no na after dia si na chi no the person was a movie forward we move forward and chinchi ano kakra msum ni beka hono
0: ya da si Rosemond enyame enka ho nana mse wati ni abano
3: ya da ono so ase nene ntubwa odiaba na uze the myth no se yema u mechia ubise ubetiti ni nsamu no and I may no make say that is not the real botayen and I am yen chia kunani in some no yesa botayeno eno no. Aha and the obi or nothing, sabi, or whose will be a free mu or partner free munana ni johua. And the afino crown or betray or betray iria or beba aha na yen yabano so di bia ba a very good dear name mum yena nanum no se botaye pa na enti na yemma obi nchia kunani no de nye se bia obetiti ni nsamu no se se de o chechire mu no eno so ye good e bia obi betiti nsamu a wo se sat bre no uno wo you are in grief who are home kese nti nya fe na obi de ni nsa beba beto nsamu na wo betiti nsamu e be give attention every baby nti eno so eye ntubuani bia eno so ye eboa ya disu ya no
0: ya en dia kra de na na ye nim kra ne se santitin sem no kra no dia ye nim ne se eyi ase pa na sade no ewo se bia nipa chia chia eyi ase no na wakuhu obi a oye yi eno ho ena amamfo edisa adwuma ne se otiti nsem a na o ka bibi akyere o
3: aha eno no se ye eno ye wo kwan bibre aye ye timidi e kasa e kire nipa se de o no ana se de ye sister ka no eno so ye kwan ba akoso a obi chia o nsem titi nsem a na o ka bibi akyere o ne ade na kunafo na ankasa kunani no ah bra o ye kunafo ana kunafo bono period ne die ye ma obi mechia ne nsem ewo nsem bibre amabobo so no enti because so obi bechia obi a wo are ho nsem obi owa obehwe na o de asem bikra ba ono no na dwen mu no ofiri se wo di are ho enti se o chichire wo re yi ofiri are ho no so no the assembly e yesterday now be we na nipa mu ni ade na wa be ka bibi na mo agai serie mu ni ade na basa ye mpanyimfo e ho no be hu se da bi kunani nya de a ware ho mu ni ade ade nti ni nyina aye ye da sisters ye no so ye ntobo a be ka ho a ye de ka ho a ni nyina aye e ma adisua no ye koye ni ma no nti ye good binim so wo bi bi fo
0: ana ana o ka se dia na ye wo na dodo a mpredodo a kunen ne o ye kuna no odware nyina so be ka ho ene na na ye ka se ye ka se niamo bibiri ewum aha aha
3: niamo bibiri
0: e bi na ye nua ba no e bo so no ye wo mpredodo a ubedware ye ene ye wo mpredodo a ubedidi aha nyema bebre ho no ma ye be shawo ama waye ye wo ye ka eh nyema bebre ewo sa period no mu pa bra ubi edi sa kuna yo no
3: aha sa kuna fubono
0: ni kuna fubono aha kuna fubono ya
3: ni na no ewo nkyrase ye unze ye brain inti no dia meme ye ne dia ye tofa bo na mabo mi ye brain inti no na mi inti mi nkyre mu se di inti na nipa no ye ba e bia ba bi fo obedware mprensa ba bi fo obedware
0: inti ne na na ne ye ba ye ne se da foforo bi mu no ye ba se akomu na ya domo sko na ya hwe enyema package no nyema ewu mu nyina no aha ne ya hwe ne ya baba mu ye hunu na next time no se obi ewura saade no mu a na wa hunu se dia esitie eyie pa ne hia yie pa se eduro no mu a dia ye ka to wasombia no obetimi agina komam na wadi so na atimi aboawo
3: aha ni nyina ye enam sɛ ye sister de adware miensa na banti no ye wo mre kakra de ma me enlighten ho no kakra
0: sɛ
3: me di ka kya sɛ kuna ni no kuna fo yɔ no ana kuna fo bɔ no